0: Үйейнінші ғана қашған. Неопақтағы, негушыта жуашпағы, көмерсианты хина сапы ұқпіс, ғанан шаляма жық, ғанарик ұқыра жық, байляп, сапитамп. Үнан, кооператива ғанға, мана сұпа ұққа ғанан шаман зенчу. Сапап сапиталяқ, туку іппақ, ғанан тиян ғанан шақ, интінді ғанғы ч париной.
1: Бай, вауа. Бай, кунан, ая домингу няка посан, си. Зуна тапс тантамуна е касан. Адубиста си кичисун няста каляри на чакасан. Чайта се унион пи камачер ганча, ичари холе.
0: Ой, хинат хагусен, си туари, бай. Бай, жирухи, жирухи париной. Кай, ай харуйки писе, не на... Нана чикусан ят, си. Кай, ай харайки, си сага. На, каячус, минчачус... Капун гачари. Вай, жерегош хноғапис.
1: Ияста.
0: Сусап хиня куан, си, кай айхарай кивандир, си.
1: Ияста.